بیان اید فلم دیکھا جائے طوفان اور دیا 1956 دو مہان گانے والیاں ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی اور گیتا دت جی کے آوازیں حسرت جے پوری کے الفاظ وسنت دیسائی کے ساتھ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سکچھا اور سبق سے بھرا ہوا بیان سنن کو جا رہے ہیں آپ سبھی کو پدم بھوشن منا ڈے جی وسنت دیسائی کے ساتھ مل کے سنتے ہیں نربل سے لڑائی تو ہمیشہ بلوان کی